0: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, il Papa Leone. Preghiamo per la pace nel mondo e particolarmente qui in Medio Oriente. E infine, preghiamo per la custodia plenaria del Santuario Basilica dell'Annunciazione.
1: We pray for the Holy Father's intention. We pray for peace in the world and especially here in the Middle East. We pray in order to obtain the plenary indulgence of the sanctuary of the Annunciation.
2: نصلي أبانا والسلام والمجد على نية الحبر العظم قداسة البابا لاوين الرابع عشر ومن أجل إحلال السلام في العالم أجمع خصوصا هنا في الشرق الأوسط ونصلي من أجل الحصول على الغفران الكامل الممنوح لطالبيه في هذه الصلاة من البيت والمزار المقدس هذا كنيسة البشارة في الناصرة
3: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
4: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.